0: פותר האסירים, פועלת כך. עליהם אך חפול.
1: מאות שתי
0: קודם. קצת
1: יאה.
0: תמי פרוברי.
1: שכוכל נהיית.
0: תוכל נהיות. אינסי.
1: הרנו יוני.